0: 昨天爆炸的应该是共党的一个点，是76号的人联手巡捕房的人干的。这一点必须引起我们的高度重视。今天是共党，明天就有可能是我们。所以，财务科刘主任，
1: 在。
0: 抓紧联系巡捕房的人，
1: 不就是要保护费吗？
2: 要多少给多少，76号的人开多大口子，我们就堵住多大窟窿。
1: 是，马上执行。
0: 宋科长，
3: 到。
0: 把站里的重要文件和档案抓紧整理，转移到安全的地方。地点由您选，直接向我汇报，做好最坏的打算。
2: 明白。
0: 顾副站长，
3: 嗯。
0: 奉业计划的事情。
3: 南汇的人打算什么时候动手啊？按照您的命令，最近几天就会有行动。
0: 那我们就静候佳音。诸位，沉溺多活一天，
4: 我们上海去的压力就多一天。
5: 今回の会談が有意義な対話になることを期待する。もちろんです。今日お会いしたのはこちらの態度と要求をお伝えするため、国民党軍と上海軍、銃技軍、賛成団、 CC 団はフランス疎開に潜伏しており、これは。
6: あなた方もご存知のはず。その上、これを黙認しているようだ。彼らの庇護の解除、あなた方に要求する所存だ。すべての反日勢力を軍事的に殲滅するつもりだ。ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは、ここは
0: хорошо? Ну, все будет нормально.
1: Ничего, да.
0: Починай дружбу.
2: これでは、フランス人の感じに、一歩は出てしまうからです。
5: 我々にはここを、フランス都会で、なくすることもできる。ジ
0: ョポリアベ、ラオラサリュテ。
2: 交渉ではないと思います。
3: Je pas toi, ce bateau tout, les bateaux.
2: この問題は慎重に考える必要があります
3: 。トワ、
2: 帰国と中外の軍事行動は継続し、
3: 首、ナコ、セメドゥ、
2: セメドゥ、あなた方のいかなる行動。
3: シャル、マヨ、サル、ブジュレット、トワ、セメドゥ。
2: 私たちのフランス社会の正常な秩序を破壊すること
5: あなた方の態度次第だ。
4: それはデパンドを立てる。
5: 現実を認めてもらいたいな。英米はベトナムの占領地を利用し、蒋介石を援助している。我々の仏印進駐作戦はベトナムの占領地を一掃した。上海で同様の作戦をしてもいいのだ。ここは我々の軍事的管制地区である。これよりは全面的に協力をしてもらう。まずは

ットの位置を提出してもらおう。そして掃討の後、同じことを繰り返さないため、我々の憲兵がフランス疎開に進駐する。

0: 手伝いましょうか。だいぶ辛そうですから。
1: ありがとう。大丈夫です。
2: 金河小黄袋升级拼装了，大口喝更过瘾，举三解腻，蹲蹲蹲，蒸汽解馋，蹲蹲蹲，出游快乐，蹲蹲蹲，分享快乐，就喝金河小黄袋。
0: 啊，僕は加藤浩二です。君は中国人ですか？
1: はい。私は某歌手です。へは韓国軍です。
0: あ、方面軍の番号は何番ですか？
1: 第一、方面軍です。
0: 去年僕は上海にある116師団に行ってきてね。新兵器の操作を指導しました。それに第二軍の方軍長を知っているんだ。
1: 私は独立旅団です。
0: 独立旅団では、フン団長は元気ですか？
1: 私は旅団長、長はヤンフンと申します。
0: あ、そうだ。中国人の名前はよく間違えてしまうからね。
1: あ、
3: 站长，您看，这是36年至今由顾副站长经手，涉及大笔金额记录在案的。
4: 就这些？
3: 哦，肯定不止这些，但大部分文件没来得及转移，提前转移。

0: 重庆正在查我当年给老纪的那部电台，他们要把我带回去审问，派来的人已经在路上。
1: 你要立即撤离。
0: 截止到目前来看，重庆只是认定我为贪污，一旦撤离，那么彻查的范围和力度就会脱离我的掌控。万一查出了我的真实身份，那损失就大了，连同发展我成为邮差的人也会暴露，军统会串线并线把我进行一次全面的梳理，一个环节被梳理出来至少十条人命。
1: 组织上不会放弃你。
0: 放心，我自有办法。我现在需要你的帮助，你把当初老纪给新四军运去的那些枪给我拿出20支来，得是连号的。
2: 俺はこう思っているんだ。捕虜を勝手に殺してはならない。なぜかというと、奴らを集めて丸太代わりに銃剣の練習に使うといいと思う。このような実感は丸太相手とは比べ物にならないよ。
3: 加藤大尉、その通りですよ。俺の中隊は初出撃の時緊張しすぎて戦力が落ちてしまいましたよ。
4: ああ、パンさん知ってますか。医師は加藤君の頭から大きな弾を取り出したんです。
2: じゃあ怪我はどうやって追ったんですか。
5: みんなここにいたのか。お前どうして庭に来たんだ。
6: 来たか。
5: これおいしいよ。みんなどうぞ。話を続けてください。病棟に連れて行きます。
6: すみません。
5: 美味しいな。
7: うん、うまい。

0: ます。
1: こいつの情報が知りたいんだ。なんか怪しい感じがする。
0: どういう意味はよくわかりませんけど、カルテを勝手に見るのは困ります。それにこの中は基本情報しか買っていないので、加藤さんが欲しいものはないですよ。